0: alle brennestøyene.
1: Vi spør ja, hvert skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: Popper.
1: Nijan Jolfens.
0: Og en Ovens. Og AFM 1.
2: Sona appen hever nega til ödl. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar af fd.fo.

Drikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: kommunale brennstøyne. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at han lårs, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: never give up.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: kommunale brennestøyne. Vi spyrja, hvert skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei. Kom.